0: 23 horas, 2 minutos.
1: Barjo asyik ketua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchisk adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: 1 de la madrugada. 3 minutos.
1: Barjo asyik ketua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na bal cish komon.
1: Bar na kana kaan?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcish adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sak lakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.